obeležila jedna grupa, Rage Against the Machine. Njihov debut album krcat je bangersima kojima se vraćam i sada kada imam 50. Killing in the Name of, Know Your Enemy, Take the Power Back, Freedom i naravno Wake Up, koja kasnije 99. upotrebljena kao outro soundtrack za prvi Matrix film, sa i danas relevantnom lirikom i sa unikatnim gitarskim virtuoznim sposobnostima. I dalje me pogađaju i u glavu i u stomak. Pozdrav 202 iz Stare Pazove. Hvala, veliki pozdrav upisani i Rage Against the Machine. IGB, verujem da će vam se ukoliko ste voleli i volite Rage Against the Machine svideti prva pesma u našem narodnom bloku. Ali pre toga, nisu tako retki primjeri u kojima jedna pesma i njen uspeh nadžive sam benda, izuzetak nisu ni naše 90. Pa ćemo čuti savršen primjer ove vrste fenomena. Pesma Narkotik nemačkog benda Liquido je postala jedan od najvećih hitova kasnih 90-ih. I možda najvažnija caka koja pesmu čini zaraznom leži u onoj uvodnoj liniji na sintesajzeru. Wolfgang Schrell, autor pesme, dobio tu ideju svirajući na starom Casio sintesajzeru koji je zvučao prilično jeftino, ali upravo taj specifičan ton postao zaštitni znak pesme. I iako je reč o alternativnom roku, njena energija je pesmu pretvorila u nezaobilazan deo sportskih događaja i muzičkih festivala i često se moglo čuti na fudbalskim stadionima u Nemačkoj i širom Evrope, a čuće se i u našoj emisiji. Odmah, posle grupe, koji se radujemo i vrlo se rado sećamo jer su bili među prvim stranim bendovima koji su održali koncerte u Srbiji nakon sankcija. Oni su Urban Dance Squad. Formirani 86. u Holandiji, bili su, kako se često navodi, Rage Against the Machine pre Rage Against the Machine, a njihov debut album Mental Floss for the Globe je postavio temelje za žanrove poput nju metala. Njihova dva nastupa 20. i 21. novembra u SKC-u kasnije su pretočeni u njihovo zvanično izdanje Beograd Live, što je redak primer svetski poznatog benda koji je posvetio čitavo izdanje nastupu u Srbiji iz tog perioda. Sećamo se i tih nastupa, a jedinstvene muzičke pojave na sceni 90-ih u pesmi Deeper Shade of Soul, ovo su Urban Dance Squad.

0: gdje spokojan spava. Remetim tišinu žamonom mog srca i puštam vreme da kuca i kuca i kuca.
1: Tu sam da ti popravim raspoloženje.
2: Tu sam
1: da ti puštam najbolju muziku.
2: Ja sam
3: 202.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Deep Blue bilo ime IBM-ovog superkompjutera koji je 90. godina prošlog veka u šahovskoj partiji uspeo da pobedi tadašnjeg aktuelnog svetskog šampiona Garija Kasparova. Deep Blue je bio planetarno popularan zahvaljujući ogromnoj pažnji medija i postao je glavna tema dokumentarnog filma Igra je završena Kasparovi mašina. Njegova pobeda nad čovekom viđena je kao simbolično značajna, odnosno kao znak da veštačka inteligencija sustiže ljudsku s obzirom da je bila u stanju da pobedi jednog od najvećih intelektualnih šampiona čovečanstva. Kasnije analize imale su tendenciju da opravdaju gubitak Kasparova kao rezultat njegove neuobičajeno loše igre, ali i da umanje intelektualnu vrednost šaha. U svakom slučaju, kompjuter pobednik ušao je u istoriju i inspirisao mnogi. Među njima je i grupu Arcade Fire, koja u pesmi Deep Blue triumf tehnologije nad ljudima tretira kao generacijski gubitak nevinosti.

Kakva stvar. Mississippi Queen, bili su ovo naravno Mountain, bila ova stvar iz davne godine 70. kada je tek nastajao heavy metal. Ajmo sad opet u novi milenijum sa bendom Avenged Sevenfold i jedna od onih pesama koja se nalazi na brojnim listama najvećih metal pesama ovog novog milenijuma, odnosno posle 2000-te, Nightmare.

trenutno u vrhu Iron Maiden, a uz njih Pantera, gotovo izjednačeni, i Led Zeppelin sa pesmom Kašmir, a onda Typo Negative, pa zatim Annihilator, Silver Machine, Guns N' Roses i Avenged Sevenfold. Došao red da čujemo i opet, ali opet slušamo opet Duša Kratko sa numerom Harvest.